0: Adishima mapramu watu ya magana adishi nina da aha esai emama kwa baribonu ya 95.1 FM wewe wosa tienka ewo mountains 96.1 FM wanaese no ewe dukrum apwema nche mwene mpeso asu nina kasi wanu mwaji atu mwete bria na chese bibia da fombo kwa upada wia insampi ena sentuafu wakwa mwa yabu wabu wani nina anu wabudu dumpua yadebe sumu se from tubre kasi na yewia insampu nina yabu wabu wano chuan brof kasi mwo na ili akotu unionline.com wano online portal wakwa na working KBM funi soft after home na wahunu diye kwa social nusu se ela ni bena diya dawru mbe yuei wamu diye kwa Facebook nusuwa na chese kwa komento like nwa share na fi niyeme njina diteyi pa na yewia YouTube TikTok ena X kasieni njina yabe kwa ormo na fi unonsuwa kwa kutiti biya yuei vipia na yuei ensempi na kasienu edimu wako tene esuka chini pi ini
1: nanu adam kwa nshie siye ewa kweve esikuma kwa ntimpozo na mso ame nipami ensate tia sreni abasa fufro dunson fire service fuwane dumko wamo emwa
0: na ayuraho samba konsuwa pie mwa hafumante mwa se kenya se prison wano mwa chese penjini bakwa wano waye prison officer wano mwa su chemsa kwa nshie sa watu ananu msieto
1: wapoye mante mso ama niye ya beto ya prusi njina dana se wo si China mwa kesiye bi woko foridu ya na wapoye mante mso afuwa shese ni mwenimu ye jumedie ni wanchu nchenso
0: na wani ya wa South Africa mante mso ni wamu babna ese ya mfomo mra Ghana na ese di ya ye wombe ba na ense mna dosu ibika ye huna sabri yesi nkumia yedebe sumu se premtubre kasi ya kenkafo ewe ayame enshrapa buwedu ewe mene
1: nanama eja kwa febusi ya foka siya bono emu enjimu eni nanu wada ya siwa dum jajuma ya foyo mwa peki wamu na chase dumbua ye ene ni ure ure mu chase mkwenshi ya kasi ya pa pesi nja fo bese edu ensu watimi chucha edije wankwa edisi wano mu nini nadane se ya si mkwenshi ya pa anu wadi esi ye ewa waze no ebe mpeve ye kpeve esikuma kwa ntemponso enu wa Volta region na mkwenshi ya ni munu enipa miensa na chase wamotiti asrani abasa wofa wopirekuro mu a oyee onyankopon de afoforo edu ensom ye passenger for 24 iko pe bibia bedi ene me beye de nanam enipa sori adware mi utukwan abo me kwaforo ka esune ne makotena ka mu a 20 fi na kiresen kwenhye wewe pa ene esi ho no mu 18 krato ne ase anopa bese no nkra baba wo bese sima aduenu motwe 958 fire service 41 mu a wamu se wamu humam chese bom saa nyina en stop e kure bom ne bom ne bom en yesi amwura na yesa na mo twada me mo adwuma ba we die nye ja na to ba bia en kwanhia no woden pa en asi e wo peve kwantempo no so hono mo enu nti wo mu tu ka nwenwenwa mu koye no na chrese ne Mercedes Benz commercial vehicle registration number GL8231C en a chese en kwanhia na asi hono mo